0: Ийм яг гэрэвэр гуаро.
1: Алижаа нэг
2: үгүй юу? Мар мэ пачо.
0: Итийг нь о радио.